0: Colorado. Es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. Y el precio, gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. Sigue reciclando.org/Colorado.
1: Este regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompaña a Boost Mobile en los eventos de regalo de mochilas, además de increíbles ofertas dentro de la tienda. Tendrán un gran ambiente para toda la familia. No te lo pierdas. Para conocer las ubicaciones y los horarios donde Boost Mobile estará regalando mochilas, visita nuestra página de Facebook, La Tricolor 96.5 FM. ¡Te esperamos!
2: ¿Puedes manejar high?
3: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
4: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
5: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
6: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
3: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
4: Uf, chale, qué bajón.
5: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
6: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Solo agrégalo al tanque de combustible cuando lo rellenes. Además, obtén puntos o rewards por 4 al comprar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly
9: Auto Parts. ¿Lesionado en un accidente? Rappi Lo Group luchará por ti y se encargará de que recibas la compensación que mereces. Llama al 303-848-3333 o visita rappilogroup.com. ¡Llama a Rappi! ¡Llama a Rappi! ¡Llama a Rappi! 303-848-3333.
10: ¡Llama a Rappi! ¡Llama a Rappi! ¡Llama a Rappi!
11: ¿Estás cansado de pagar de más para reparar tu vehículo? Yupool and Pay es una tienda de autopartes usadas donde tú mismo puedes sacar las piezas que necesitas, ayudándote a ahorrar dinero en las reparaciones de tu auto. Trae tus herramientas y visita nuestra tienda en 1370 Sino Street, en Aurora. Visita yupoolandpay.com para consultar nuestro inventario de vehículos, horarios, precios y videos que te enseñan cómo retirar las autopartes. Cualquiera puede sacar sus propias autopartes y ahorrar muchísimo en reparaciones. Cuando tu auto no funciona, tu vida tampoco funciona. Yupool and Pay Denver está aquí para ayudarte.
12: ¡Prepárate para la Feria Estatal de Colorado en vuelo! Rodeos, competencias, juegos mecánicos y más. Domingo 6 de septiembre, disfruta de Fiesta Day. Un día para homenajear la cultura hispana. No te pierdas la celebración de los charros en la arena Big R Stores. Con una exposición a cargo de la Asociación de Charros Las Delicias. Con monta de toros y yeguas, floreo de riata, caballos bailadores y la música la pone Banda Machos. La reina de las bandas, Banda Machos. Y eso no es todo. En el anfiteatro American Funeral Tour Warehouse, disfruta la música en vivo desde las 2 de la tarde con Parentela Norte, Junior Reina, Elegido, Distinguido Norte, Tropical Calma y Banda La Exclusiva. Trae a toda la familia, llega temprano y disfruta del Fiesta Day y la celebración de los charros en la Feria Estatal de Colorado en Pueblo, el domingo 6 de septiembre. No te lo pierdas.
13: Hola, no te he visto últimamente. ¿Estás bien? Pensé que quizás podríamos reunirnos, como en los viejos tiempos.